0: 役立たず、役立たず。たった一人見張ることもできないの。あ、消えろ。
1: どうやら新谷ピノサワタはリアンフェイだ。文書が武功隊に渡ったとなれば。
0: それはない。今後新谷ピノの仇を討てば書類は手に入る。だがことは急を要する。
1: どんな方法が？

0: 久美子。
1: 楠木さん。中継からどうして連絡をくださらなかったの？長いこと気にかけていただいていたのに、電報の一つもくださらないから何かあったかと。
0: 中継には戻れない。ドンポンが疑ってる。
1: ドンは手を下さず、楠木さんはうちいない。
0: そうするしかないのさ。もし中継でやれば言い訳は、自ら引き抜いた腹心がなんと大日本帝国の回し者だ。今回海援と潜在者が同行してきた。多分やつらはドンポンの目を消し、密かに私を暗殺するのだろう。
1: 楠木さん、どうか気をつけて。
0: 久美子、願わくば戦争が終わること、そして一緒に国に帰り、二度と離れはしない。
1: 楠木さん。

0: 俺の胸の使いが取れたぞ。ヤンフィーの奴は消えた。ではわしもディン・ユーシャンのいる前線、新53軍は破竹の勢いだ。わし自ら行く。
1: では災難はどうなるでしょう。
0: ああ、座敷計画は黒竜会の任務となった。きっと久美子と宮本が守備よくまとめる。
2: 自分にお任せを。

0: まさか山田司令官が自ら前線に出るとはな。
1: 林雄さん一人ならなんてことはないが、しかし周囲のいくつもの共産党部隊が足並みを揃え、選挙はよろしくない。
2: 今回我々はヤンフェイを消した。
3: 一応我々の大きな敵はいなくなったな。
4: ヤンフェイ一人にたびたび挫折を強いられました。これを教訓にすべきです。中国人の抵抗は終わっていないのです。
3: そうだ、私はすでに公文書の名簿を各部に通知した。明日全ての滅定は消されるはずだ。中継政府は我々にとってただの人形のようなものになる。

0: 会長が死んで悪かとお尋ねです。
1: それについては期日には間に合わせますと。
0: はい、隊長。ここ何日黙っておられですが、何を考えよう。
1: 梁平は死んだが、だが次南部交代はまだ。
0: お言葉ですが隊長、目下の任務は急務です。武功隊についてを考える時ではないかと思われます。
1: 楠木さんは武

0: 哎，怎么回事？怎么回事？这是干嘛呢？这是瘟疫，真是瘟疫啊，正发病呢。
1: 哎，八路那边说了，这是伪造的条。可这孩子怎么事呢？
0: 瘟疫，这玩意儿可厉害啊！得躲远点，
1: 躲远点，躲远点。
2: 76人の子供に病原体を打った。収容したら名簿で確認。
3: やはり疫病発生の噂をばらまくべきだ。そうすれば多くの子供が病院に検査へ来るだろう。
4: よし、中国人はきっと信じる。しかし多くの親たちは子供を伝染させないように場外に行かずにも用心しなければなら、決して子供は話しちゃならんな。
3: 隊長のやり方は思いもよりませんでした。
2: 今回武功隊は動くはずがないわ。こういう時こそ警戒はより引き締めて。
5: 哥，你起来啊！哥，你醒醒，你还要教我功夫呢。哥，你起来呀！你醒一醒，你还要教我武功呢。你都忘记了吗？哥，你起来呀！哥，哥，你还要答应教我们武功呢。难道你忘记了吗？哥，哥，
6: 天成，别难过了。你哥他一定会醒过来的。

0: すでに117の子供が治療に訪れました。このまま行けば3日以内に任務は完成します。
1: 子供を全員閉じ込めて注射よ。
2: どうして？
1: これで子供を救おうとすればかえって殺すことになる。
2: 武功隊か。
0: いかにも。すぐさま武功隊に対し備え、数に達し次第出発。子供はすべて乗船してから下毒する。
1: やつらの唯一の頼りはリャンフェイで、今その屋台骨を失った。おそらく大打撃よ。追い打ちをかけましょう。所長、各新聞社に奴の死を報道させてください。あ、それとこちらに潜んでいた密偵の逮捕も広く公開させてください。町中の市民に分からせるんです。自分たちの英雄は織田仏だ。
3: 损失惨重。
4: 来吧来吧，
3: 特大新闻，特大新闻。
5: 不可能啊，不可能，这梁飞怎么就死了？
6: 这报纸上照片都登了，还能假？你没听说城南头有个卤肉铺被炸得都塌了架子了？
7: 哟，各位都来了。
8: 村长，你可来了，你赶紧说。
9: 今儿啊，你甭说别的，还给哥几个说说梁飞。
6: 对对对，咱不听别的，就听梁飞。
8: 好，
7: 来酒来。说赢性唱赢性，梁飞的功夫实在浓。
10: 你说说你这么拼为什么呀？为什么这么多人都喜欢你呢？你也没对他们怎么样，可他们就是对你唯命是从。梁飞，你和他们都不一样，你慢慢走进我生活，让我才发现你是真的把我当人。刘静怡、石队长、黑子，他们都把我当人，没人计较过我的出身。梁飞，你要真是个大英雄，是个爷们，你就赶快起来，起来帮我干掉窦小凡，我们一起去干掉这帮小鬼子。他杀了亚平和潇潇，我要是不把他杀了，我誓不为人。我说这些话，我知道你都听得见，你也知道现在有多少人需要，有多少事儿等着你，你就忍心不管吗？你就是再累再想休息，也不能是现在啊。我求你，我求你去吧。

0: 你看看这个，窦小凡什么意思？我觉得他是想打击济南老百姓的抗日热情，毕竟在老百姓心目中，梁飞才是真正的抗日英雄。你听到了吗？这么多人需要你，等着你，你什么时候才愿意起来？他会的，他一定会习惯。
1: 連れてきた子供はみんな風邪をひいた男、健康な子供は全く連れてこない。
2: 所長、焦らないでください。子供がこの町にいれば方法はあります。
3: もうすぐ迎えの船がチンタフトに来ます。時間はもうありません。
2: それなら招待はやって、医療隊という名で一件ずつ捜査をし、条件に合う子は連れてくる。3日もあれば十分でしょ。
1: 何？そんなことをしたらおそらく中国人は。
2: 所長、大丈夫です。そうしましたら病院で体の弱い子たちに注射をし、毒殺させて、その子供たちの死亡を公開させましょう。街中にもっと恐怖をばらまきます。
4: 舒服啊！你平时不是最爱嘚瑟吗？跟队长犟，跟政委犟，跟锦衣同志犟，你没事还逗着我玩？你把你当人了？
5: 我告诉你，打你第一天来武工队，我就看不上你。
4: 你有本事啊？你有本事现在什么时候了？
5: 我们最需要的时候你在这挡着。
4: 你不是看不上我吗？

0: 起来，咱俩出去，咱俩掐一下，谁输了谁是罚他的。
1: 千古丑闻，丑闻呐！
2: 上下五千年，听过屠城的，还没听过抢孩子的。
3: 哎，快不了，赶紧再说一个。今儿啊，还说梁飞。
4: 现在小日本啊，打的就是心理战术。他们为什么做了大量的关于咱们武工队还有梁飞的不利宣传？目的是什么？想干什么？就是想让老百姓感到恐慌。
5: 是啊，现在老百姓的信心全都击垮了。可事实并非如此，咱们要让老百姓知道，他们的大英雄并没有死，我们武工队也还在。嗯，不能让小鬼子得逞。
3: 不是，他把我们当人了，吃干饭的，老子跟他们拼了。
5: 现在是非常时期，咱们不能干等着梁飞醒过来，必须有所行动。
6: 你有什么好主意？
5: 针锋相对，不能让小鬼子这么嚣张。
7: 对，能救一个是一个。
3: 那我现在就带人跟他们干去。哎，你们几个都跟我走。哎，
5: 黑子，咱们武工队人力有限，你不能蛮干。石队长，你能不能去一趟区委，把附近的游击队都给调过来，协助咱们行动？咱们要告诉老百姓，武工队不会见死不救。
7: 梁飞，现在老百姓都相信梁飞，那我们能不能从这个方面入手看看？
5: 好，咱们这次的行动就叫梁飞行动。咱们所有人在行动的时候都要打出梁飞的名号，咱们要告诉老百姓，他们的大英雄还活着，梁飞一直都在。
8: 違った。
9: ありえ、梁飞死んだ。
8: 死んだぞ。
10: しかし百姓の中では話題になっているぞ。我々にとって大変不利だ。
11: 河合さん、本当に梁が死んでないと思ってますか？
10: そうなんだ。黒字を張り出すなんて奴の一番得意なことじゃ
11: ない。何をイライラしているの？奴の死は宮本がその目で見ているわ。これは武功隊の罠でしかない。市民に自信を持たせ、こちらの士気を下げるためよ。急いで子供を捕まえるの。船が到着したらすぐに子供を乗せて帰国。武功隊に怯えるな。
9: 問題は告知をするという点から見て、奴は何か起こすつもりだ。
11: だったら遊んでやればいい。かわいい、町の限界令をさらに厳しく、そして黒竜会と情報部全員に撤退を。面倒な輩は殺していいわ。今回100人誤殺したとしても誰も逃さないわ。楠木さんの命は無駄にはできないの。
3: 行くぞ。はい、帰る。帰る。
12: 列車も入る。入る。入るのか。
3: 急げ急げ。
12: 入るよ。
3: こんな早く。ナイス。早く。
13: 小鬼子，今儿我不杀你，回去给你们头带个话，有我梁飞在，你一个孩子也别想带走。
14: 王海的，王海的，
15: 跟着来，跟着，
13: 来，跟上。
14: 王海的，王海的，
16: 怎么的？你们的孩子已经得了瘟疫，如果不接受治疗，你们全家都得死。
14: 王海的，快点，快点，快点，快点，
5: 快点！我是梁飞。
13: 孩子。
5: 有梁飞在，孩子不会有事。
17: 好了，马队，马队，
18: 上！
19: 啊！别过去。

0: 本庄さんで8名死亡、駅付近で7名爆死、ダミー公安で4名負傷、これの全てが両面によるものと。
1: もういい。出て行って。
2: はい。
3: 三面六臂のリャンフェイもこんな短時間で動けるはずがない。これはつまり奴は死んでいる。
4: 武功隊が両妃の名前を使い騙してるのか。
1: ということは奴らももうすでに手がなくなった。威勢を張り上がって。
4: しかしそうなると我々の士気を落とすだけでなく中国人に期待を持たすことになるな。
1: 放っておけないわ。正面から叩く。武功隊に発奮なんかさせないわ。あの程度の奴らがどうやってこちらに抵抗できると。
4: よし、すぐに情報所の者を行かそう。
1: 情報部の人以外。いいわ、私が行くわ。子供は何人になったの？
3: 193。
1: 100人も足りない。遅いわ、急いでよ。
3: はい。
5: 好，先去啊，废话不去等来枪子啊，
6: 快啊，就慢点啊。
7: 小鬼子，
6: 放开！小鬼子，你别杀我孩子！把我孩子放下！你别杀我孩子，小鬼子！把我孩子放下！给我来！
5: 来，走！
7: 完了，谁进来？
8: 我的，我的，我的，
9: 我的，
8: 过来！
10: 这一路没少挨骂。要说以前咱们干的坏事不少，可是像这回这么损的缺德事儿，咱可从来没干过。
11: 不干怎么办？日本人那没法交差，他们非扒了咱皮不可。
10: 日本人是你爷爷是你奶奶呀？啊？我跟你说，干这种断子绝孙的事必遭报应啊！天打五雷轰啊！老子不干了，不伺候了，把孩子送回去。
11: 啊，送回去？咱辛苦抓来就给送。
10: 我让你送回去，快点。
12: 送回去？
11: 咱不白干了吗？你俩悄悄的把孩子送回去。
12: 是是。

0: 我不要，我不饿，你多吃点。
1: 我也不饿。
2: これだけ？
3: はい。明日には任務完了です。
2: 結構。
4: 今日、災難城で抵抗する者27人を撃ち殺したぞ。
2: 27？じゃあ武功隊はまだ存在してる？でも師大長と両人員はまだね。それは残念だわ。まあいいわ。次は相談しましょう。次男からどうやって子供を運ぶか。
3: はい。

0: 閣下、こんなに早くお戻りになるとは。前線の様子はいかがでしたでしょう。
1: 次男、ここには2年になるが、こうも恐怖と怒りに満ちているのは初めてだ。天気と同じく今にでも暴風が吹き去りそうだな。
0: 閣下ご安心ください、止まない雨はありません。
1: 戻ってきたのは戦闘準備だ。半月後、わしとディン・ユーシャンは決闘だ。
2: ご分をお祈りします。
1: 楽観はできん。今のジーパンは空っぽだ。ひとたび市民が放棄でもすれば、収めるのは厄介だ。
0: ご安心ください、必ずやジーナをまとめ従順な町にしてお返ししてみせます。
1: 容易に折れる。中華の知恵が東洋を何千年も導いたのを認めるべきだ。君には市民の我慢が限界なのが見えんか。これ以上の制圧はここを怒りの町と変えるだろう。
3: やめらしれ、明日には子供の輸送します。青島を離れれば内地への輸送が始まります。人は忘れる。この件も時間が経てば意識も失せましょう。
1: だが心の波はずっと残るぞ。油断したら一気に燃え上がる。なぜ抵抗者がミナリアンフェイと名乗るか。それは奴が一つの象徴だからだ。反帝国の象徴だ。リアンフェイの名はここでは市民の心の支えになっている。
0: 閣下、この点からリアンフェイの死が確定できるではありませんか。
1: だというなら、リアンフェイは生きてた方がマシだ。リアンフェイ一人、天下無敵といえども太刀打ちする手はあった。だが今無数のリアンフェイが現れ、面倒は増えてないか。久美子、わしの言うことが。
0: わかります。
1: かわいい、
4: はっ。
1: 火器を安全に前線に運びたまえ。いいか、久美子が行動する。その日は最も危険な日だ。混乱を起こすなよ。わしの治める町、ジーナンがいつまでも変わらぬよ。さもなくば、河北司令、陛下に、全帝国に申し上げたと。
4: ご安心ください。

0: 軍刺激支援頼む。鉄火力が将来もう持ちこたえられません。早く頼む。
1: 報告します。大軍敵襲。武庫隊で火力強く支援要請が。
2: なんだと。奴らが弾薬を狙ったとは。
1: 大軍襲撃、市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち歩くことはできません。

0: ラフェヒール一帯が襲撃。すでに所長は現場の大学校へ。
1: 何？
0: 大学校からの連絡でヤンフェイと。
2: ありえん。ヤンフェイのふりした武功隊だろ。
1: ランフェン云々よりも弾薬庫が大事だわ。総動員よ、弾薬庫を奪回。
3: 急げ急げ急げ、早く早く
0: 早く、急げ急げ。
3: ヤンフェン生きる武功隊が弾薬庫を襲撃、捕虜を捕らえました。
4: ヤンフェンを見たのか。
5: 間違いないです。この目でちゃんとヤンフェンでした。
4: バカね。これはどうなるんだ。
3: 武功隊が作った火薬で火力は強いです。
4: 安易に動くな。弾薬を守ることが最優先だ。
3: はっ。
6: 窦小凡来了。
4: クリコ、中にいるのはリャンフェイだ。弾薬に何があれば我々は軍法にかけられ処分されるぞ。
2: ヤンフェイのはずが。
4: しかし兵士が見たんだ。
1: うん、奴は
4: 弾薬庫の中だ。今の状況では攻撃できない。しかし周りはすでに包囲してある。
1: 火薬を身の代にする気ね。何か要求は。
4: 今は何もない。興味だ。
1: 大丈夫。見てみたいわね。本当にリャンフェイか。
7: 他是来谈判的，我就会会他。黑子，
8: 哎，
7: 搬两箱炸药跟我出去。
8: 走。

0: どんな任務も遂行してきた。失敗したことなどなかった。なのに血なんで、リャンフェイに会ったばかりに。
1: 報告、
2: 早い。
1: どうした？
3: 河合所長が、河合所長がカプージ決を。
1: 行け。
3: はい。

0: 課長、こうなったらすぐに子供をチンタオに送り、任務の全うを課長には話しました。血清はチンタオに空輸され、子供は乗船すれば血清が打て、帝国への最後の任務が完遂します。
1: じゃあ両兵も、あ、奴を殺してない。
0: 課長、俺がやる。子供の乗船後、俺は残って奴をやる。
1: あんたが、あ

0: かあるわ。面倒見ろと言ったの、いじめろとは言ってない。私の車へ。
1: おい、
2: 子供303、乗車完了。
0: 出発。
3: 見てみたいもんだな、この子たちが将来銃を中国人に向けるの。
0: それはないわ。その時の中国は帝国の統治下にあるからね。

0: 6時間後青島に着きます。到着したらこれで一息つきますね。うん、
1: 待って、後ろのライトが消えてる。
0: 何、やべ、やべ、お知らせか。
1: 急いで向こうの道で止めて。

0: 前ら一体何をやっていた。言ってろ。
1: いや別に何も。
0: 今となっても本当のことを言わんのか。お前のせいで三浦は死ぬか。言ってみろ。
1: あの実は川島さんが自分らに挑発させたのです。まさかこんな。

0: なるとは誰だ。
1: 軍部とつながることは許さん。親父は何度も言っただろう。貴様
0: 兄貴、お許しください。
1: 許せだ。お前らの勝手で弟は死ぬだろうか。お前らよく聞け。親父の教えをしっかりやれ。またヘマをしてみろ。こいつと同じで上がったか。
2: はい。
0: 兄貴、これでは終わらせません。
1: いいかお前ら、目には目をだ。何でもいい、俺についてこい。
0: 兄貴、どちらへ。
1: 大使館に行く。中国政府に圧力をかけ、必ずこの復讐を取りに行くしかねえだろう。
2: はい。